biara pam ade be ma ye wate na de me ka fu yesu kristo din ma o se de wa ko tu bia sai bra apa de se fu no ka tu apa fu ye ana me ja eni a wonye dia me e ma me

za uba so bo so bia bia brabi chama tai ko afia nyama tai ko mo de ne brabi tu ana mo brabi nyame ye na djuma abreni abreni nchi homa yesu na homa ye ya wdi na homa.

papa ji bi firi me nsam e ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jito me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so